0: Хөрмәтле газиздин кардәшләребез. Икенде намазының вакыты керде.
1: Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашхаду ан ла илаһа илляллах. Ашхаду ан ла илаһа илляллах. Ашхаду анна Мухаммадар расулуллах. Ашхаду анна Мухаммадар расулуллах. Хайя алас-салах. Хайя алас-салах. Хайя алал-фалах. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد

0: Хөрмәтле Газиздин кардәшләребез. Ястү намазының вакыты керде.
1: Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Хайя аляс-салах. Хайя аляс-салах. Хайя аляль-фалах. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.